0: 请问电话卡在哪里办？
1: 为什么要办电话卡？
0: 你出国嘞，不办卡怎么上网？
1: 我有10GB国漫流量包。哇哦！因为我是全球通用户啊。
2: 全球通专属国漫包权益，出境流量安心享，转赠亲友轻松用。
0: 喂喂喂，等等我，我手机没网喂。
2: 上中国移动 APP 搜索全球通领域，领取全球通专属权益。
3: 我家姑爷找着了。
4: 在哪儿啊？
5: 在城外。不过受伤了，急需药品治疗。
4: 药店有没有啊？
5: 只有小日本的医院有。
6: 小日本的医院？那防卫严不严呢？
7: 戒备森严。
4: 那怎么办呢？
5: 讲。
4: 好，这事儿你得带着我去。我早就看他妈小日本不顺眼了。
8: 太好了。
4: 老三，你说怎么打？
5: 能不打就不打。
4: 不打。
5: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
4: 那咱就上小日本的医院去抢药，不，去拿药去。
9: 最近新しい証人来るのだ。
10: 今病院は余計のベッドは足りない。これ以上証人が来た、もう廊下に寝るしかない。
9: これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。
10: 今回石原長官は人を連れて地盤山を占領したが、だけど損失も大きい。
9: そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
10: 石原閣下は他の命令あるか？
9: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。
10: もういい。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: ガンダム。

0: しろ。確保や捜査しろ。
1: はい。
0: どうしたんだ。
2: よくわかんない。女らしいです。
0: バカ野郎。絶対薬のためだ。お前は早く案内しろ。
3: はい。
4: 这么毒药到底哪些事啊？
5: 管不了那么多了，咱妈妈都拿走，想办法。

今日城外方面逃走中どうかご指示を。部隊へ諸君全力を追え。一人も逃がさないのだ。はい。あとどうしても城下に行かさないのだ。はい。おい。

0: 丈夫ですか。
1: この品どもめ、頭おかしいか。
0: 私たちはまだ追いますか。
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でくれた。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいのやばてどうやって運んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 土井原殿は全ての上幹部へ優勢した。何ぞろ将軍の指名しで次第です。
1: 土井原家がありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。土井原殿の電源だ。安心して機会を待つ。
1: 日本本土に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。入れ。石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: 包囲部隊は外国軍に引き回されました。
1: かか、驻家镇の総員部隊は苏海龙に引き回され。
2: かか、伊兆新の部隊は増援と合流しました。もう範囲に向かってる。
3: バカ、今回は何としても第三道を全滅しろ。

0: らっしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。すまて、すまて。
1: はい。
0: 下がれ。すまて、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君はまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は負担も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか？
0: はい、これから転勤するので、豊原さんと私、お前のこと認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。石原君、今後また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のこと、中村が協力するから。友果はとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。座て。帝国は中国をますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって、国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。我ら頭目下の任務は、彼らの身分を隠し、安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
1: はい。カカ、この任務難しいが、でも信じて絶対完成する。
0: 君の能力を信じている。
1: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。気をつけ。座れ。諸君、まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍石原です。
2: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
2: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
1: はい、終わり。

0: かが。
1: 素晴らしい。
0: 違ううち義満という正代が新居に住こそうだ。我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 義満。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: 分かった。科学ラベル、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの義満と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: 哎嘞。
1: 你杀了多吗？
0: 爷，
1: 就和你有了个受害龙头，心头里知道。
0: 来自了南宁的。
1: 是哪里？受害龙头女一人。
0: 看是指这个。
1: 多吗？逮捕下一个。
0: 小娃，動きある。
1: わかりました。ソウハイロンを通して、ヤツを掴むのだ。
0: そうだ。ソウハイロンを利用して、このスパイを取り出すだ。
1: だが、単線連絡ですので、カカコラも情報を得なかった。
0: 焦んない。

0: Whisky 一杯。お前も酒がない。お前、ウイスキーもう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: ああ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: 殿、土井原殿は追求したら。
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
0: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか。
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると奴じゃない。多分預金者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名だ。
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
0: わかりました。カカ、ソハイロンたちがさっきは我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
1: 園外では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は勝敗論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから勝敗論をもうちょっと活かしましょう。
0: そういうことですか。勝敗論にはしても、カカ、正確の機会をつかむのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
2: 了解です。
3: 任务完成的十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照。虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑。我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
4: 哇，太好了，太好了，姑爷太厉害了。
5: 格格，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
3: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
6: 好。
7: 我干什么呀？
5: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
3: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
7: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
3: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献。剩下的事儿交给我们。
7: 可是，
3: 没什么可是，你还想不想回棋盘山了？
7: 好吧，听你的。

0: ここ早くしろ。
1: カカ各ともに連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。ソハイロンを捕まえ。
0: よし、できたら事務所に送れ。
2: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺雪儿彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。俺这就去找一只能打鬼子的队伍，只要俺还能活着。

0: 報告。
1: はい。
2: 殿、高橋隆一は殺された。これは報告書です。
3: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
2: そうだ、殿。その中の一人が怪我があります。
3: おお、前回の行動、苏海龙の部下の傷も足だよね。
2: はい、
3: 奴らの仕業なんだ。党務官に伝令、調査続けろ。
2: 了解です。

0: 車間。
1: ここでは遠慮すんのか。
0: 兄さん。
1: 座って。どうだ。ここの生活慣れたか。
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、本当はのしけ続けて提供することはできる。早く任務をくだせよ。今の状態はすまないよ。
1: 暇を読んだら必ず任務がある。今は鴨川一つの情報が

0: もしもし、直ちにタピアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: アイレ
2: 殿、さっき王景春はジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
0: バカ。
2: 殿、銀行の借円の話、経費騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのかい。
2: そしてもう一つは小宮さんの死とワクチンの行方は新たな発見があった。友果の情報によると彼はあったな老大という人に殺されました。やつらはお宮を殺したとワクチンを持っていた。
0: 老大。こいつは誰だ。
2: やつの名は張天宇です。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンと迷彩票は刘掌柜の手の中。
0: 刘掌柜、やつは苏海龙と関係あるか。
2: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は新疆の市街地場で高く売ろうとしてるんだ。そしてかか、ワクチンと迷彩票は新疆の近い市場で相当高い。
0: 張天宇の手がかりあるか。
2: 今はないです。すでにトムカに調査命令出した。
0: よし、情報が

0: 这么快就弄到这么多？一切的行动都是苏海龙完成的。哎呀，这个苏海龙，这整个就是个魔术师啊！这说变就变出这么多黄金，看来再困难的任务在他那儿，这简直就是易如反掌了。极光，他当之无愧。哎，这获得一秒的情报，那也是指日可待了。
1: 曾氏
0: 父子的情况查得怎么样了？
1: 哦，已经有结果了。府上指使他用来掩饰自己身份的一个幌子，他其实是国民党复兴社的新京站的站长。
0: 那曾孝明呢？
1: 复兴社的特工。
0: 要不要通知海龙他们赶快撤出来？我会通知他的。至于撤不撤出来？
2: 苏海龙会自己决定的，眼下尽快将这笔经费转移出去。这个你放心，交给我了。最近が忙しくて、渡辺さんと久しぶりの酒だ。そうだよ。共産党一人でチラチラだった。そうだ、竹谷君、何年間か。
3: 家族から何の手紙もないのか。あれ、私を疑うか。いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。
2: 行ったことないのに、なぜ私を疑う。
3: ブラテ、お前のこと調べてるよ。<笑>
2: もうどうでもいいんだよ。酒飲もうぜ。
3: 飲もう。
2: 石原長官、最近緊張しすぎるんだ。うん、最近不安定なので、そのような疑問は理解はできる。
3: そうか。あ、ワクチンどう？明細表見つかったと聞いた。見つかった。お手に入ったなのか。
2: まだだ。情報によると、リュウちゃんこへという人のところだ。
3: どちらの人か？
2: 副候補者の偉人だ。ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。いい東京だ。我らのものを奪うなんて。
3: 竹谷君安心して。石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
2: ああ、そうだ。あのスーハロンはどうだ？ワンチン君があいつに殺されたか。多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。 奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は父さん陳尿庵今新京駅の貨物倉庫にいる。力閣下は二人の特務を出した。近いうちに私たちは休められるのだ。そうだ。さあ乾杯乾杯。
3: 竹谷君、先に失礼。石原閣下のことは気にしないでくれ。
2: うん、大丈夫大丈夫だ。帝国への忠心は知ってるだろう。
3: 今日はお前のゴリだ。<笑><笑>
2: よし、
3: 先に。
2: うん、どうぞ。

0: 報告です。稽古からの情報。ソハイロンはある人の家にいる。その人の名は曾小华。今、ヤツの身分不明、調べ中です。
1: 本部官に知らせよ。稽古に協力せよ。
0: はい。同時に、刘掌柜は東方飯店で取引を行っています。ソハイロンも参加した。
1: よし。この刘掌柜、やっと出てきた。
0: はい。どんな。我らはどうすればいいんだ。
1: 奴らの行動を監視せよ。刘掌柜を見つけた時代、すぐに逮捕しろ。
0: はい。